0: ሞንዲያልን በማስመልከትም በሞንዲያልም ዙሪያም እንግዲህ ሞንዲያል የበቃ ነው የጨረሰ እንግዲህ ይፍታችን እሁድ የምትርሽው ፍጻሜ ይሆናል። ከዛም ለ250 አመት የአሜሪካን በማክበር የዛም በዛም ዙሪያ በጸጥታ በጦርነት ላይ ያሉ ያን ማክበር አልፈለጉ ነበር ነገሮች የተሳኩላቸው አሁን ወደዛው ይሄድ ነው። ነገር ግን አሁን ዋናው ትልቁ ነገር ኖቬምበር የሚደረገው የውስጥ ምርጫ በተመለከተ ነው ብላሉ። ወርቅነሽ ጥያቄ ካለሽ ጠይቂው፣ እኔ ጥያቄን ጨርሻለሁ።
1: ጥያቄ ማ እስራኤል ታሴ ፓሽት ትራምፕ ሎሮጥሽ እስራኤል ሲታሬ ባክሻ በትኪፋ አል ኢራን አባል ኦምሪም እስራኤል ሚኦድሮ ጻሊት ኮፍ በኢራን ትራምፕ ሎሮጼ ማ ማኮሊወት ጋም በካሮቪሽ ኪሉ ጻ ናታኒዮ ጻፉ ለባኪር ባርጾ ታብሪት ኢፓጌሽም ትራምፕ ማይም ቼክ ማኮሊወት ማ ጻፉላን
2: זו באמת שאלה נהדרת, ופה אולי המקום להכניס את ההתבטאות של ג'י די ונס, סגן נשיא ארצות הברית, בהסקט הפופולרי המואזן מאוד של ג'ו רוגן, ומה שאומר שם ונס, כי ישנם גורמים בממסד הישראלי שמנסים להפעיל מניפולציה על דעת הקהל בארצות הברית כדי לדחוף להמשך המלחמה מול איראן. זה אומר ונס, כלומר מה שלפחות ונס צריך להזכיר שהוא אפשר להגיד מהדמות הבולטות באגף במחנה הבדלני בתנועת מגה, הוא גם בגלל אותו מעמד הוא נשלח להוביל את המסע מתן מול איראן בסבבים האחרונים. מה שהוא מעוטט פה זה שעייפנו, אנחנו לא רוצים עוד, אנחנו לא רוצים להמשיך פה את הלחימה מול איראן, והוא מוטט פה גם לישראל, מוטט א' כלפי פנים, מוטט פה גם כלפי ישראל, וגם מוטט, צריך להזכיר, דיברנו על בחירות האמצע, מיד אחרי בחירות האמצע, הלכה למעשה אנחנו נכנסים לעונת הבחירות לנשיאות, ופתאום זה כאב ראש אחר לטראמפ ולנו.
0: Okay.
2: ונס פה מוטט לישראל, זהו, חלס, לא ממשיכים.
0: תודה לך.
2: תודה לכם.
0: נסגנלן לרמברנדס, נגדי תייק לרצ'ו, תייק עם דוני, ישראל תאפן תאמינון, ישראל עוד תורנות מסעטף מקלקל תפלגלץ', אמריקה גנת תפלגם במילת יקי תייקצ'ו, נדאום סון דמסתאו שערגו, מאמריקה מקטר פזרנט ג'ודי ונס, יתנה גורס נגר נפר. אמריקה, ישראל, בוסט תלקה גנדת בתלי, באמריקה הזבלית, הצונו למסעדר, יתערצ'נו, יצרצ'נו, יהידגמו, ጥሩ እንዳልሆነ ባለፈው በነበሩተኝ በስምምነት ከመረሳቸው በፊት የተናገሩት ኔታ ነው። ለዚህም ነው እንግዲህ ምክትል ፕሬዚዳንቱ ጦርነቱ ይብቃ ከሚሉት ድምጽ ከሚያሰሙት መካከል ነው ያሉትና በዚህ ዙሪያ እሳቸው ማቋማቸው የታወቀ ነው። እስራኤልን አርፍሽ ተቀመጭ እንደሚባል ነገር መልእክት የሰጡበት ናሉ ብሏል። ወርቀነሽ በቀረችን ጊዜ እኛው እንቀጥልና በእውነት ይሄ ቅድም የጀመርነው ይሄ የህግ የማርቀቁ ሁኔታ ለታይታም የሚያስደስት እኮ አይደለም። ይሄን ያህል ጊዜ ቆይተው አሁን እንደገና በተለይ ይሄን ኻሪዲሞች ወይም አክራሪ ሃይማኖተኞች ይሄን እንዲቀበሉ የሚደረገው ሁኔታ ነሱን ለማስደስት በተለይ ከሁን ወደ ምርጫው በመንወጣበት ሰዓት በኋላም ልክ ታማኝነታቸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢናሚን ናታንያው እንዲሆን በሚል ሁኔታ የሚፈልጉት ነገር ሙሉ እየተቀበሉ ነው ይባላል። ምን ያህል እውነት ነው ይሄ?
1: ይሄ በጣም በሚገርም ሁኔታ ይመስላልም። ለምን ብትል ህጉ ሲጸድቅ እኮ የጥምር መንግስቱ አባላትም የተቃወሙበት ሁኔታ አለ እና ሙሉ በሙሉ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት እንግዲህ የቀኝ ክንፍልን ምንጥራው የፖለቲካ አባላት እየደገፉት ነው ማለት አይቻልም። የከሊኩድ ፓርቲ የወጡ የክነሴት አባላትም አሉ። በዚህ በእነዚህ በህጎቹ ምክንያት ነው እንግዲህ ትልቁ ምክንያታቸውን ዩሊ ኤድልሽቴን ከዛ ባለፈ ደግሞ ህጉ ከጸደቀ በኋላ ከፍተኛው ፍርድ ቤትም ይያገደ ያለው ህግ አለ። የሽባ ተማሪዎች በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንዳይውሉ ወደ መከላከያ ሰራዊቱ ወለ ልሽካታጊዩስ ካልሄዱ ጥሪ ተቀብለው በወታደራዊ ፖሊስ ቁጥጥር ስር እንዳይውሉ የሚል ህግ ጸድቋል። ይሄ ህግ ግን ከፍተኛው ፍርድ ቤት ወደው ሲያገደው አይተናል ስራ ላይ እንዳይውል ተግባራዊ መሆን እንዳይጀምር ተብሎና ይመስለኛል ይሄን ህግ ያጸደቀ መንግስት አካላት ባጋጽ በመከልከሉ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ብዙም ይከፋሉ በያላስብም። ምክንያቱም እንደው እንዳልከው ይሁን ከመርጫ በኋላ እንደገና ወደ ጥምር መንግስቱ እንዲቀላቀሉ ለማድረግ ሐሳባቸውን ለመቀበል ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ የታመነበት ሁሉም የጥምር መንግስቱ አባላት ደግፈው ታምነው